Ja, dragi moji prijatelji i dragi poštovani slušalcima, nastavimo dalje sa lepe balade i lepe disco i zabavne pesme. Idemo dalje sa nešta narodne pesme i da čujemo. Inači, pozdrav od Jeffrey. I ja vama želim sretan lepi dan i veliki pozdrav naravno za sve naši gledalcima od

dragi moji prijatelji i dragi poštovani slušalcima koje žele da se javi i da radimo pozdrave čestitke, može slobodno se, imamo dosta minuta, 44 minuta vreme. Koje žele se javi live, može slobodno 01 31 90 3 puta 9 klape 33, povtorimo 01 31 90 999 klape 33. Idemo dalje, koji žele se javi, slobodno može da se javi i da pozdravi nekoga. Pozdrav Jeffrey, idemo dalje, nastavimo dalje sa lepe pesme.

Idemo, idemo, idemo dalje. Da li si verna ko što se kuneš ili ko... Sa lepe pesme, samo za naši Balkanci, ima reki pozdrav i sretan lepi dan. Kopka me kopka, da li me voliš ili je klopka. Muči me sumnja iz dana u dan, u šta da verujem ne znam i sam. Idemo jedan veliki i specijalan pozdrav za sve moje gledalcima od TikTok. Pozdrav!

Dragi moji prijatelji, idemo dalje sa nešto bulgarsko, nešto Bulgarija mix. Pisan pozdrav za sički Bulgari. Pozdrav Jeffrey.

I dobro veče, jedan veliki pozdrav live iz studija Radio Oranža. Idućih sati 53 minute smo live, tako da bit će poruka, bit će svega. I ono za početak da kažemo da je najvažnije da se učlanite u Facebook grupu Kafe LG Pozdravi za zatvornike, za sve vas koji ste novi ili prvi put slušate ovako nešto. Jer to nam je grupa za komunikaciju, tamo piše kad je emisija live, kad nije, kako se šalju poruke, kako poruke treba da izgledaju. U zadnje vrijeme ne mogu da otvorim voice poruke, tako da ono što mi šaljete treba da bude original iz WhatsAppa, to jest ne iz WhatsAppa, iz Vibera. A inače, jako jednostavno, tamo sve u grupi piše kad se šalju poruke od 9 sati, kako treba da izgledaju i da ne pretjerujete kao neki i da pišete 50 poruka. Ako su važne informacije i djeca može, a ono standardno nešto, jer svako li da dođe na red. Tako da malo pazite i na druge.

I da, muziku možete naručivati, ali samo ako ste prije toga podržali naš dragi radio. A podržati ne znači da uđete u grupu i da lajkujete grupu, već da uplatite 1, 2, 5, 10, svejedno našem dragom Radio Oranžu, koji ima problema sa subvencijama. Grad Beč je ukinuo sve. I ovdje kaže, može neke gluposti tamo Beč da plaća, a ovako nešto važno ko što je naš radio zeza, tako da to je samo podrška, pokazujemo da volimo radio, da nam treba. I uplati se jednom, uplate jednom 1 evra 5, 10, ako imate viška, naravno može i više. Ima neki koji su stvarno baš puno uplatili. I onda možete po emisiji naručiti pjesmicu. Mi inače ne puštamo pjesmice u emisiji, ali da bi vas oraspoložili da častite naš dragi radio, onda puštamo, ne puštamo, već ispunjavamo muzičke želje, tako da kažem.

da bi ja mogao da vam ispunim želju, morate mi poslati sliku da ste podržali naš radio, znači screenshot, da se vidi tamo transakcija, da mi ne šaljete s 5 brojeva jednu te istu, jer i to se dešava.

0: dalje sam zbog tebe prodao.
1: Kaže pozdrav svima, najviše mojim braćama Nemanji, Željku. Braćo moje, izdržat ćete ovo, niste sami, mislim na vas. Uvijek glavu gore, braćo, ovo je samo jedno teško poglavlje u životu, ali nije cela knjiga. Čeka vas da okrenemo novi list. Volim vas puno, Desa.
0: Sve sam ti dao što sam više mogao.
1: Veliki pozdrav za Simmering, za Rokija, Duleta, pa Bojera, Lazu, Beranca i Vladu. Posebna poruka za Vladu, drug, sutra je napokon taj dan, napokon iscrpljujućeg perioda, ponovo si tamo gdje pripadaš među svojima, želim ti od srca zdravlje, mir, sreću, ostavi sve loše iza sebe, gledaj samo naprijed, čekaju te ljudi kojima stali od tebe, dobro došao kući, drug, veliki pozdrav od Mirsa, da. Veliki pozdrav za Lakija od njegove mame.
0: Sklanjam od sveta.
1: Edite, Laki, mi smo svi dobro i sve ok, da znaš, ništa ne brini, jedva čekamo da sve ovo prođe, iako Bog da i taj dan će doći, volite majka.
0: Sve, ako ste srećni, sve je u redu, imam da platim, ja sam uvek bio džek.
1: Kaže, kad vam bude najteže, zatvorite oči i setite se da jedna majka moli Boga samo za vaš osmijeh i slobodu. Beskrajno vas volim, duše majkine, Stefane i Dejane, i pesma od Tanje Savić, sine. Hvala što ste podržali naš radio.

0: Kaže, tajnica moja, želim ti samo reći šta je ovo.
1: Nije to ljubav, sine.
0: Da te voli tvoj Tajo i jedva čekam da se sve u jednom završi. Ako Bog da, i to će biti uskoro. Puno pozdrava, ljubim, volim tvoj Tajo. Ako može, pjesma od Prijovićke Gatara. Hvala puno, hvala vama.
1: Prošla sam to, nije to ljubav, sine. Kad zaboli da kožu skine.
0: Kaže, halo Bruder Marko, ich wollte nur sagen, dass ich dich vermisse und dich extrem lieb habe. Schöne Grüße auch an das Arbeiter Stockwerk und ganz besonders an Gagi iz Drenova, Martin Crki, Ciro, Igor Pelc und an die Desinfektoren Michi und Dominik. Bleib stark, deine Schwester Tamara. I kaže, od Meha Puzića, čudna jada.

Kaže, kad me neko pita šta mi daje snagu da hodam dalje, moj odgovor je ti, Roki, volite tvoja žena. Pozdrav za Acu od mame, Matije, Milice i Jane. Kaže, veliki pozdrav mom najdražem bruderu Marku, šaljem ti puno ljubavi, najtopli zagrljaj i poljubac, čuvaj mi se i znaj da si uvijek u mom srcu i mislima. Volite mama najviše, ako može pesma Stani mala kraj mene.

se krive. Kaže, braćo moja Dejane, Stefane, Mateja, jedva čekam taj dan, vaš dan, kad ću vas vidjeti opet zajedno i zagrliti. Voli vas vaš Uroš uz pesmu od sindikata Sistem te laže. Kaže, pozdrav za mog sina Nenada, Din, ljubi ga majka, ti si moj hero, moja snaga, moja duša, kuće sve po starom, svi smo dobri, maš pozdrav od komšija, Ema je dobro, sutra ide u vrtić, pozdrav za Rokija od Dinje, volite majka Ana.

Kaže, čao Petrov, izvini, nažalost nisam primila tvoj poziv, ako me budeš opet zvao, možda možeš dva puta da pozoveš za svaki slučaj, jer mi nekad poziv ne stigne i samo da znaš, iako puta nisam uspela da dođem da te posetim, to ne znači da ne mislim na tebe. Često te se setim i nadam se si dobro, nemoj da misliš da sam te zaboravila samo zato što nisam bila tu. Čuvaj mi se, ljubim te puno, tvoja Dejana, ne, Dajana. Kaže, ako može pesma

Kaže, dragi moj brate Sale, kao što si čuo, verovatno dešavaju nam se velike promene, pa tako ne znamo gde smo, ali uvijek mi prođeš kroz glavu, mislim na tebe često, nedostaješ mi, nadam se si dobro, da si jak, drži mi se još malo, nemoj da padaš, ti si moja snaga, moj borac, mnogo te volim, ljubimo te svi, tvoja sestra Rina.

Kaže pozdrav za sina Nenada Dinjo, kući smo svi dobro, Ema je super, dete, pravi mali genijalac, nadam se da si ti dobro. Budi dobar, izdrži ti sjak, puno pozdrava za Rokija od

Kaže, sinovi naše Dejane, Stefane, ponosni smo na vašu snagu i vaše suze. Verujemo u dan kad ćemo sve zaboraviti. Nadamo se da će taj dan doći ubrzo. Do tada ostanite jaki kao i do sada. Vole vas mama, tata, najviše. Kaže, ako može, rade, sine moje.

Kaže ovdje Aleksandra Brajović, pozdravljam brata Mihajla Brajovića, volim te, budi dobro, mi smo svi dobro, vidimo se, Sandra, Marina, Boba, Ivana, Milica i mama, volimo te puno. Laki, volite tvoja Jenny, javi se ponekad.

Kaže pozdrav Miloš, u srce moje, najvoljeniji si na celom svetu, želim da znaš koliko te obožavam, iako smo fizički odvojeni, osjećam te nekako bliže nego ikada, kao da si tu mojim mislima, usnovima u mom srcu, svemu što mi je važno, volite ljubi tvoja žena, Vlajna, ako može pesma od Marine Živković, druga ženo. Pozdrav za Sašu od Gorana, Tanje, Lazara, Dušana i Nikoline, pozdravi za studio. Pozdrav za Simering, sutra na slobodu izlazi jedan dobar i pošten momak Vlada Ivanović iz Jagodine. Puno sreće mu žele drugove Aleksandar Arambašić, Lazo Crnogorac, Đorđe Rumun i Peđa. Puno pozdrava sinu Lazaru i celo njegovoj sobi, nema dana da ne mislim na tebe, budim ja kao do sada, ljubi majka. Legendice Roki, ja sam ti malo pijano na slavlju smo, ali takva mislim na tebe, šaljem ti dobru energiju, a Vladi da poručim, dobio si Vlado ekipu najboljim svetu, malo skromnosti, ta ekipa sam ja, srećno druže, srećan izlazak i dobro nam došao Goca.

0: Kaže, pozdrav za mog brata Dinju, bato moj, ti bar znaš koliko te voli tvoja panas, bez obzira na sve i koliko god teško bilo, znaj da si mi uvijek u srcu i mislima, izdržiš malo, brate moj, jer te čekaju bolji dani i naše vrijeme kad ćemo opet biti zajedno. Volit najviše tvoj brat Japanac. Drži se, bato moj, ne zaboravi, nisi sam. Poruka za Rašković Damjana, dragi sine moj, neizmjerno mi nedostaješ, voli te mama beskrajno, gledam u zvezde, mislim na tebe stalno. I evo, nestade muzika, ajde da pustimo nešto. Ajde, čekaj. Gledao se dnevniku polosa svakog dana, tamo uvek istak... Kada znaš onaj citat od Rocky Balboa, nije bitno koliko jako možeš da udariš, bitno je koliko jak udarac možeš da primiš i da nastaviš da ideš napred. To je bila poruka za Rašković Damjana. Nije došlo do promjene plana, danas posle ratova protest... Aleksandre Arambašću, nedostaješ mi puno, puno, ljubim te, grlim i volim najviše. Prava i slobodu govora, posle svega sve je opet isto kao nekada. I dalje su na vlasti lažovi marionete. Veliki pozdrav za brata Remusa od cele ekipe iz Beča i Švajcarske, pogotovo od debelog Belića. Digi, ne daj se, budi jak, uz tebe smo, vidimo se uskoro, viza još nije gotova, bit će sve kako treba, idemo na Tajland, vidimo se uskoro, budi jak, Remus. I da čujemo imamo neku govornu.
1: Više na svet. Šajem ti puno poljubaca, bila sam sa Gagom u grad, kupila smo nove moje meni čizmice, gumene sa ovakvom drškicama i jela smo picu, kupila smo lepe patofne. Goodbye Charlie, volim te najviše na svijetu, sanje lepe snove i lepo spavaj.
0: Kaže Damjan, brate moje, ajmo još malo pa se gledamo napolju, ljubite brat Satara, izgura još ovo malo i ne daj se. Veliki pozdrav Dini od moje porodice, pozdravljajte svi, jedva čekam da te vidim, fališ mi puno, volite tvoj brat Šaki, pozdrav za tvoje drugare Cimere u sobi od druga Šakija i puno pozdrava za matorog Rokija od Dinje. Kaže,

0: Da imamo govor dom.
1: Veliki pozdrav za mog brata Rokija, gozdenog čoveka, da izdrži do kraja, da bude ono što je bio čitav život, jak i dosadan samog sebe. A za druga Vladu, veliki pozdrav i puno sreće i uspeha u preostalim danima na slobodi od njihovog druga Boje.
0: Pozdrav od Mitra za direktora nove godine. Kaže, čao deco moja, Željko i Nemanja, veliki pozdrav, poljubac vam šaljem iz Zagreba, voli vas mama puno, samo budite mi dobro, momci, čao. Dobro večer, veliki pozdrav, kaže, pozdravilo bi Daniela, bebi moj, mi te volimo, ljubimo puno, želimo te laku noć, spavaj lepo, sanjaj nešto lepo, čekamo tvoj poziv sutra, ne brini, sve bit će u red, ljubav moja, tvoja Dejana, hvala vam puno. I ajde i ovo da počne. Kaže, Roki, brate, znam da ti nije lako, izdržat ćeš, brzo će dan kad ćemo slaviti mnogo toga, a sada ću popiti za Vladov izlazak i poželiti mu dobro zdravlje i srećne dane. Brate, čekam te, cone. I imamo govornu.
2: Mišo, kući smo svi dobro. Emka je bila sad kod nas za vikend, dobila je dve mačke. Ana je dobro, Dobrica je dobro, svi smo dobro, jedva čekamo da te vidimo, puno nam nedostaješ, laku noć, lepo spavaj.

srac moli. Kaže, pozdravljam sve u studiju, pozdravljam ovog sestrića Nenada Dinju, nedostaje nam mnogo. Ovamo kod nas sve po starom, Ema ti je prava pričalica, sve zna, volimo te puno, da čekamo dođeš. Flavojko naš, tetka Keka i sestra Joka. Kad je deda Roki, postao sam veliki dečak. Idem u preškolsko, krenuo sam na fudbal, mislim da će jednog dana biti bolji fudbaler od Ronalda. Deda, čuvaj se, budi mi dobro, volite tvoj Emila.

Kaže veliki pozdrav za brata Šoneta u Jozefštatu. Sretan odlazak u premeštaj u Šuben kod našeg brata Ace. Sve je spremno za trening, voli vas brat Čola Darko. I pozdrav za brata Bokija u Kornojburgu i sve koji me poznaju Darko Čola.

0: Kaže, Roki, fališ nam svakog dana, to znaš, prošli su rođendani, a tvoje mesto se osjetilo više nego ikad, kod nas je sve isto, samo je više obaveza oko dečice, mislimo na tebe, šaljemo ti veliki zagrljaj, tvoj Jovana Zet, Emil Mina. Imamo kratku govornu.
1: Pozdrav Martin, Martin od Holandiju. Na se kiritu, te hala sjaja na šeska, pa kjama vestar krej.
2: E da, de grup da će taj morga taj ben, en ik word super blij dat morga taj ben, ik hou van je beste vriend.
1: Naika boom, naika boom, naika boom, I love you.
3: Ceo život voli, kažu da sa drugom ženom,
0: kaže veliki najtopli, najemotivniji pozdrav mom voljom tati Željko, mom dragom stricu Branko, mnogo me dostajete, svaki dan mislim na vas, želim da budete jaki, hrabri, da znate da vas mnogo volim. Jedva čekam dan kad ćemo ponovo biti svi zajedno, da vas zagrlim najjače i da se više nikad ne razdvajamo. Šaljem vam puno poljubaca, zagrlja i ljubavi vaš Pujke. Pozdrav za čiču Sašu od Lazara, Dušane, Nikoline, nadamo se se vidimo uskoro. Kaže Dami Burazaru, nadam se da si dobro da treniraš, da radiš na sebi, mi se vraćamo sa utakmice na kojoj sam falio, ali kaže tu smo, čekamo da dođeš, pa idemo svi kao pre, ljubite brat Đape, budi jak, pa se gledamo.
3: Kažu da se druga žena ceo život voli.
0: Kaže veliki pozdrav za Rokija, Vladu i Dragana, svako svojim putem korača, svako svoje bitke bije, ali ono što je iskreno i vredno nikad ne može biti zaboravljeno, veliki pozdrav Ivana. Veliki pozdrav za Peru Kovačića, Malac, hvala ti na pozdravima, nikad nisam sumljao u tebe, samo hrabro, glavu gore i veruj u sebe, najbolje tek dolazi, veliki pozdrav Ivana.

Kaže Mihajlo, volite tvoja sestra Marina, nada se da ćemo se uskoro vidjeti, mama Mirjana, tata Slađan, brat Slobodan, sestre Milica, Aleksandra i Ivana kao ja, šaljemo ti puno ljubavi, misli na nas, budi jak, brate moje.

Kaže, tana čeri moja, volite mama puno, čeri moja, znam da nije lako i da je svaki dan borba iz početka, izdrži još malo, budi jaka kao što si uvijek bila, pazi dobro na sebe. Svima mnogo nedostaješ, ali uz Božju pomoć je i ova agonija. Uskoro se završi, pa ćemo opet biti zajedno i sve izgubljeno nadoknaditi. Lako moja, čeri moja, ljubite, voli puno mama, poruka za tvoje društvo, ako može muzička da se opet rodim.

Kaže dobro večer svima u radiju. Ove nedelje šaljem puno poljubaca i zagrlja svom sinu Saši. Budi mi dobar, budi mi raspoložen za neki mjesec dana si sa nama. Voli tvoja mati do neba i Vasione svim srcem i dušom, lave moj lepi.

0: imamo govornu.
1: Govorim te puno, jedno čekam da dođeš kući, nadam se da ćeš lepo večeras da staviš i sanjiš najlepše. Nadam se te puno volimo, svi smo tu uvek za tebe, bila sam jutros u hramu Svetog Save, na liturgiju za, ovo, za početak školske godine. Mi te svi volimo kao i ti nas, mi smo svi dobro, idemo u Vrnjačku banju, bit će nam jako lepo, nadam se da i tebi, i jedno čekam da dođeš kući. Čekamo te, mua, mua, mua.

Kaže za Nešu Dinca veliki zagrljaj od tetka Slađe. Puno pozdrava za ekipu Jozef Štatu C3 soba 36 od Džonija iz Štajna.

Kaže Roki, čuvaj se, budi dobro trenirati. Mi mlađi ne iznenadimo kad izađeš. Haha, veliki pozdrav od Zeta. Pozdrav za Saleta Milosavljeva od brata Gorana sa porukom. Pozdravite Dragan i čekate u Hitenbergu. Dragi moj Stevo, znam da je teško, ali isto tako znam da si ti jak, da ćeš izdržati, a znaš i zbog koga. Puno te volimo i uz tebe smo Mica, Kika, mama i baba Nada. Grüße nach Josefstadt für Flo, hallo mein Sohn, du kannst den Wind nicht ändern. Den Wind nicht ändern, aber du kannst die Segel richtig setzen. Ich denke an dich und ich liebe dich, Mama. Dobro večer, veliki pozdrav za Šakija od Jagode i Mirjane sa Majdlinga. Čekamo te, hvala puno. Pozdrav od Apka za mog sina Lakija i njegovog druga Petrova. Bute jaki, momci, čuvajte se. Uroše Taraje, volim te najviše, mislim na tebe svakog dana. Budi dobro, čuvaj se, vidimo se uskoro, čekam te. Roki moj, znaj, dok god me ima, imaš na koga da se osloniš. Tvoja žena je uz tebe, šta god da bude, za uvek Ivana. Kiko moja, dado moja, puno mi nedostaješ, čuvaj nam se, budi jaka. Volim te, ljubim, puno, veliki pozdrav od Make, Eme i Bele. Možda ako može pesma od Barbike, samo ko je podržao radio.

0: Jeste bić, jeste bić, jeste bić, jeste bić. Na horizontu vidim zora sić. Jeste bić, jeste bić, jeste bić, jeste bić.
1: Kaže za Petrova i Gonzi jedan specijalan pozdrav od Nebojše. Momci, znam da vam danas nije baš isti ošćaj kao kad se soba promeni i jedan ode svojim putem, ali nasmejte se, čuvajte taj vaš ljudski odnos. Držite se momci, čuvajte se, ako može pesma Eldorado Pustilo. Hvala vam puno, pozdrav za studija.

0: da se opet...
1: Pozdrav za mog brata Dinju, volite najviše tvoja Pana. Jasno, kojim putem treba srce da mi krene. Roki, šajmo ti zagrljaj kroz ove reči, nedostaješ na svakog dana, želim ti samo jedno, da budeš dobro, da čuvaš snagu i da znaš koliko te volimo. Jovana Emil Mina.

Kaže pozdrav za Željka Katića, mnogo mi fališ ti, to dobro znaš, budi strpljiv, budi jak još par dana, ja ću isto za nas, čekam petak, da bude sve kako treba, da će Bog, volim te najviše na svijetu, ti si najjači za mene, ljubim te, pun tvoja Žaklina. I od Nataše sve bi mogli

Super veliki pozdrav za mog brata Lakija. Brate moj, zna da ni sam jednog trenutka. Tvoj brat Fuki iz Pazara misli na tebe svaki dan. Izdrži još malo, glavu gore, čuvaj se. Šta god da dođe, krv je krv i brat ostaje brat. Volite brat. Pozdrav za Jozeštat i Hausarbeitere sa ABE. Poseban pozdrav za Roberta, Sedl i Larija. Pozdrav od Mir sada. Pozdrav za brata Dinje, čuvaj mi se, zaboravim, imaš svog čovjeka koji uz tebe, bez obzira na sve, jedan čekam da na te zagrlim i da nadoknadim sve ove propuštene dane. Drž se, brate moj, znaj da si mi u srcu, volite da je panac. I da vidimo šta imamo još od muzike, ajde. Sine moj Damjane, volite tata Miloš najviše na svijetu, izdrži sada ovu tešku situaciju u kojoj si trenutno, proći ovo, budi pozitivan i jak, misli na tebe neprestano svaki dan, voli

Kaže pozdrav od sestre Milice za Mihajla od zeta Dominika, volim te puno. Ich habe versucht dich aus dem Kopf zu kriegen, ali što dalje idem, više te vidim. Kažu ljubav boli. Damjane, izdrži brate, znam da nije lako, ali tu je tvoj Leon, brate, uz tebe ne daj se glava gore i vera u Boga, svi su uz tebe, sa Telepa, samo

Kaže Dejane, Stefane Petrove, nekad ne možemo ništa posebno da kažemo, samo želim da znate da ste mi sva trojica u mislima, svako na svoj način, ali svako jednako važan. Čuvajte se, ne zaboravite da vas neko odavde voli, misli na vas i čeka vaše osmehe. Moja tri mangupa, šaljem vam najveći zagrljaj, ako može, pesma Connect ove noći. I kaže vaša Ana, veliki pozdrav za studio.

I da vidimo šta ćemo sad da pustimo ovu pjesmu, da vidimo, ajde može ova, može, ajde reklama, idemo, ajde. Koliko im traje reklama?

Kaže za Petra Kovačića, sine, šaljem ti puno zagrlja i poljubaca, nek te moja ljubav prati na svakom tvom koraku, čuvaj mi se, volim te puno, tvoja mama Boba. Znam da nećeš doći. Pozdrav za Acu Davida iz C337 od Dekijeve majke. Uz pesmu Silvana, rane moje.

0: Imamo govorno.
1: Ćao, tata. Moje telefono. Tvoje telefono.
2: Lepo spavaj.
1: Lepo spavaj.
2: Lepo saljaj.
1: I pravaj.
2: Ema ima nove patofnice za vrtić.
1: Tis.
2: Da. Laku noć.
1: Laku noć.
2: Ljubim te puno.
0: I molim vas, nemojte zovete bez veze, nećemo se večeras javljati pošto ne možemo da stignemo, ima toliko mnogo poruka da vjerojatno ni poruke nećemo moći pročitati. Hoćete muzičke, pa vidite onako da je to malo stresno večeras, tako da nemojte bez veze zvati, večeras nema live poziva, to gubimo samo vrijeme. Kaže pozdrav za iz Leskovca za braću na C3, za najboljeg frizera u Jozefštatu, Nenada zvanog Ša, za Lemura Šomija, za braću C336 i C337, Coju, Čorbu i Dekija i za sve ostale ispravne momke. Vozi mene ko mladića. Pozdrav za braću Gonzija, Petra Kovačića i za ostatak ekipe od Nišlije, voli vas brat puno, čuvajte se. Za Lakija, najboljeg brata od Dileta i Mihrije. Radim, moji ljudi, vozim piću, svak se čudi, volim život, volim... Veliki pozdrav mom zetu Bobanu, volite snajka Anja, izdrži, čuvaj se, pamet u glavu, volimo te naše malo Pepa Prase, hvala puno. Vozim piću, neće mene. Kad dovečavamo studiju, želim da pozdravim mog sina Željka. Sine, budi jak, izdrži još malo, uskoro ćeš biti kući, volimo te puno.

0: Kaže, ako može, muzička specijalno za Vladu od Rokija i Dragana, jedna putnička za sreću. Ponovo sam ja u kraju, zlatiborski pozdrav.
1: Pići, pića, pići, pića, vozi mene komadića.
0: Pozdrav za mog oca Željka i mog svica Nemanju, voli vas vaš Vita, lepo spavajte, čujemo se sutra. Debelo moje, znaš ko te voli najjače, dani su nam pun gas, malićima trenira, ostalim danima trenira meni živice, svi su super. Znam da će sve ovo biti dobro, verujem jako to, treniraj, podgoji se da opravdaš, da opravdaš nadimak, najviše laku noć za uvijek samo tvoja luda žena. Laki, pozdravljate tvoja Nana, merci da bit će sve u redu, samo budi mi ti dobro. Damjan Rašković, File Grüße von Oma Nađi, oz Bezdan Baračka.

0: Imamo kratku govornu.
1: Za mom burazera Aleksandra Milosalja, volite bata tvoj najmlađi. Vidimo se u petak, dolazim ti ujutru, jedva čekam da te vidim, još par meseci ostalo i gotovo, dolaziš kući napokon. I evo pozdrav od mog drugara.
2: Ćao Sale, brate moj.
1: Izdrži, brate moj, veliki si ti borac. I vidimo se uskoro. Znam da je
0: majko kod druge sada. Pozdrav od Belmina za Gonzalesa, izdrži još malo, bit ćeš još brži. Pozdrav za Milana MG od jedne osobe koja te mnogo voli i koja te čeka. Neću reći svoje ime, ali ti ćeš znati ko sam. Samo želim da znaš da mislim na tebe, da je da čekam da se vratiš, čuvaj se, izdrži.

Odo ćemo rođendane čestitati puno zdravlja i sreće i da nikad više ne dođeš na radio. Tako svakome. Može pozdrav za Lakija od Tasketa, čekamo te Lakice, legendo naša. Da li za Tašketa piše Tasketa, ne znamo. Pozdrav za Marka Osarvajtera, D1, za Šlosere, Čiru i Srkija, za Hosverekša Dragana i Martina, brata Jovicu. Posebni pozdrav za kuma Danijela Stanković, D1 od Igora Molera.

0: Veliki pozdrav za C436 od Bucka, držite se braće samo jako.
1: Kada sve ti ljudi opraštaju, ali uspeh nikada. Sve ti ljudi opraštaju.
0: Imamo i govornu.
2: Dobro večer, želim da pozdravim svoga sina Adu. Ado, budi dobar.
3: Ado, uz tebe smo, volimo te svi, izdrži još malo.
4: Ado, budi dobar, u sebe smo.
3: Salam, Rudi, hab dich lieb, love you.
1: U pravu, ne skladam se nikom s puta, poštenom čoveku, pomaže i Božja ruka.
0: Grüße gehen raus an Josef Stadt, den gesamten D1-Trakt und an den Installateur Ahmed Delic, LG Weber. Pozdrav za Lakija od njegove sestre Kane, volim te najviše na svijetu, čuvaj se, treniraj, još malo zajedno smo. Puno pozdrava i za Mateju od naše porodice.

0: I imamo govorno.
1: Šaljamo pozdrav Mitru od društva iz Suseka. Evo da se jave.
2: Da je brat Mitar.
1: Evo i drugi da se javi.
3: Ćao brate Mitre.
1: Mitre, mi pokušavamo da nazovemo uživo, ako uspemo ispričat ćemo ti šta imamo u 2-3 minute. Ako uspemo, ako ne, budi na pozdravljen i čujemo se.

Šta kaže poruka za oko moje, moju dušicu, bebo da čekam da te zagrlim, puno mi nedostaješ, ljubove moja, samo još malo srce lence moje, vidimo se. Kod nas sve okej, budim jako s tebe, smo, volim te puno i laku noć, najlepši moj kiss Barbie.

Kaže jedno veliko hvala vladi za sve, dobra si duša, zaslužuješ sve najbolje, neka te dragi Bog čuva, za mene si čovjek čija duša je neprocenjiva, Rokijeva Ivana. Za Petra Kovačića puno pozdrava, podrške i zagrljaja od Nane Nade, tetki Tanje i Sanje iz Bačke Palanke. Brate naš Đomla, nadamo se da si dobro, da se držiš, kantina će ti biti uskoro uplaćena, brzo ćeš ti da izađeš, mi smo svi super, nemoj da brineš, čekamo te da se vratiš i da ludujemo, vole te tvoja braća MKCZ Banda. Piše MKCZ Banda. Pesma Mane, korona za njega, a on zna ko je taj.

današnjem. Pozdrav za mog kuma Pitinu od kuma, drž se kume, uskoro se gledamo Sokoloja. Veliki pozdrav za Mitra od Pita. Ali bit će kasno. Veliki pozdrav za Žileta i Saleta, Milosavljeva od brata Mirđe. Još malo na okupu ponovo, ako može pesma. Veliki pozdrav.

0: Sa Petra Kovačića, laku noć sine, lepo spavaj, lepo sanjaj, oko moje plavo, volite najviše tvoja mama Boba.
1: Živjeću s nekim, bez laži u miru.
0: Dobro večer, tebi da pozdravimo kuma Sašu, veliki pozdrav od kuma Kikija, Aleksa, Dragan i Nade, pozdrav. Grlim i ljubim da pukne tvoja žena.

0: počne se. Veliki pozdrav za unuke Stefana i Dejana, volimo vas deda i baba, vidimo se sutra, ako može pesma od Bekija, Tri kuće u tri reda. I kratka govorna.
1: Neću dijamante, suho, slado, prilijante, ni cafine, ni turbine, samo na ta ljubine. Ove
0: strasti. Kaže Aleksine, selam od baba i majke, pozdrav za tvoje drugare, dečacu dobro i Maja, pozdrav za Roberta. Željko, mnogo nam nedostaje, svi te čekamo, puno pozdravljamo, najbolji si, najjači pozdrav od familije Katić.

0: Imamo govornu.
1: Najdraža deco moja, mili moji, deki Stefi i Petrov, jedva čekamo da izađete i da nastavimo naše prelepo druženje i zajedničke izlaske sa vama. Najviše vas vole vaše mame Ana i Vesna. Očekujemo vas već sledeće nedelje. Daće Bog. Ljubimo vas.

0: kaže, el Medine sine, nadamo se znam dobro, možda se uskoro vidimo, puno te vole tvoji roditelje.
1: Oženi se sve će otac dati, samo nemoj sine prokockati.
0: I kratka govorna.
2: Kaže, čao deda.
3: Čao deda.
2: Ovde Mina.
3: Ovde Nena.
2: Lepo spavaj.
3: Lepo.

0: Kaže, ako može za Petrova, još jedna poruka za laku noć. Volite mama najvišem svijetu, vidimo se sutra, legendo moja. Danas sledi. Imamo govorno.
1: Pozdrav za Boška Filipovića. Evo ja, došli kod Rade, ja, Mira i Lucija malo da popijemo kafu i da ti pošaljem čestitke i pozdrave. Puno te volimo. Čuvaj se, pa se čujemo. Sve najbolje. Pozdrav, brate.

kaže pozdrav za Armanda od brata Kevina i sestre Branislave, zeta Seljka, Sanje, Tamare, budi dobra, volimo te puno, budi jak, budi dobar, izdrži brate moj trenera i volimo te svi, fališ nam brate, zove me sutra, pozdrav te Anđelina, volimo te svi, pozdrav za Martina i Gagija.

0: Kaže Roki, brate, prvo da pozdravim gospodina Roberta koji me ispoštovao prošle nedlje, a sad jedan pozdrav za tvog druga Vlada, želim mu dobrodošlicu na slobodu, ljubi vas sve, brat Cone. Imamo govornu.
1: Pozdrav Martin, Martin od Holandiju. Na sekiritu, te hrana si jedan šest kabel, pa kjama vestar krej.
2: E da, da ik hoop dat je thuis, morgen thuis ben. En ik word super blij als je morgen thuis ben. Ik hou van je beste vriend.
1: Naika boom, naika boom.

za burazera Petra Pitino moja. Čekamo te, pesma Kojot, brat. Veliki pozdrav za Mitra od Pita, da.

0: I došli dvije poruke, nećemo vas pročitati. Svaki slučaj, pozdrav za Sašu Tanačkovića od cijele porodice iz Grabovca. Volimo te, svi budi jak, čekamo te. Svi smo dobro da čekamo te, vidimo. Svi, a najviše Mihajlo, laku noć, lijepo spavaj. Ima nešto kratko.
1: Roki.
2: Ćao, Roki.
1: Ćao, Roki.
2: Volite Mina.
1: Volite Mina.
2: Ćao.
1: Ćao.
0: I još kratko.
3: Atku, imaš puno pozdrava iz Sarajeva. Nadam se da si dobro i zdravo i nadam se da će se to uskoro sve završiti. I ako Bog da, da se vidimo čim prije. Poželio sam te puno. Čuvaj se, volite, brat.
4: Ako meni dođeš, suza više nema.
0: Pozdrav za Željka Armanda od Bele. Pazite se, čuvajte se.
4: Ona srećna žena.
0: I to je bilo to što se tiče pozdrava.